Sum genium fien Nuere chlanem gali Kelget regvelgis Kašmert verlum jalgahin

0: agus couple dinne Nietzsche roidir sinnne fad dol soas na gwine sin agus Ik heb een medische gemeente in Stoutje morgen in een raam. En mij heb je in de kattenplant en ik heb een retourfeer hier. Dat je het hoe heen in de jek zien, maar kun je het maar aan hebben de stag. Ik wil hier gewoon hier gaan. Ik heb het ook niet meer in de jek. Ik heb het zwaar. Ik wil hier een taal mijn vader. Ik had het nog gehoord in de jek zien. Kan er nog verder lopen boven de eik. Just as point to see my. Hoe te ben ik hier? Stolm Liana Gwillenstep, Bresheshin, Toke.
1: Shag is Lotto Hennigin, would call my Karen, Taki Rash, Hakstoigo will animate the Lark Parkit into a game of Gir, Kamai Kanagas. I mean, Natasi attack of Gulfal Moran scoring him out of which at the Father Tervish, because Kosu will a virgin analogy to me and the Kurit Tervish I fall.
0: Wouldn't you kind of revert Horkui behind
1: the Parkit?
0: But how Ian Maguire on le Tamil Vada Blianta Benches, Ule Nis Mowak Shudanish, Han Tahige, Le Blianta Fadach Venezuel, Le Nis Mowak, O'Callaghan for more Grisha he shoot. Ach, Mishlee Han Hohe Gimertinish, Le Kikanamaha Gaskahan, Shen Rodestarte in Tamil Fadanish, now in Shelf Shinabort and Agus Gwilliam Hydegut Hun Tutfe Hun Tusig. Agus bíonart in rinn éaga bheith agus chun túrt fén gosint. Ach fé mar a bíos ráin í slúhe corcuig dar a leha gynni chéru a bhil bí se náirich chun an éan a ráin llibidur a gimmert a gynni chéru in lásan dírach a pesáil na caide agus gan éan a sásta gan éan bhuiníne ge éan túrt fén a skórna stóm gwile mion a hara hó hén som gulchet hen cheshe shin hishkent agus hashe the tut fen score in is chepe couple count the credit for rilaka a kato tut for no the han khaide gut
2: Sinead Corca agus muo ag a ceirechlog be trochtar róil a clústal ar sin níos dearnaí Liam MacQuaid agus Lorcan ó Martin Clifelivis trochtar róil a clústal ar in tríd RTA Radio na Gaeltacht na níos dearnaí ar Sports and Thrones ag ceirú is sé Tyrone agus Kerry agus humas tá seis nós na láthintí seanais Curtar na mach fóinne, feci múd an cúgur dégat a enim ní agus feci múd na hundadí. Ach tá listeilin sin go chéri imróra tá réil a techtar stech ma Harleen Ted agus mi rúdi chodun na kiorí le gortí ní stúsgi mi lana mar búl gar múram ta mai hepa gara lahin tí nach radinu by ar an liste sin ach tá enim óan harfa súntasach ar an liste sin in éachtar an sin ag kiorí nio tar tamo súlfan enim ní humás ta sa dar fadar eis brannig sa humás rúchin sálum fúi lohoir Gwyr bi na i bys mŵw ta'i ciri na gwyl rwyddi gwyl rô wagob. Ach, hwmash, na rwy'n wanti'r trwys log asod, niech yn dwi ti achty diofa?
0: Wel, bys gyda o'n trahon y des anna sy'n mycat nhw, des anna nhw dweud o'n y pelo e, bethau yn dweud y siachna sy'n cacio, agos yn rodd gwyl tŵr i'ch o cain ter rysia lwm, agos me hefaid yn y niom, ti dedig dy chi, dy chlai chi ar i, Lish and Loch Lanuna, Agus Visralamain, on Atos Niger Shininish, Beder Baker, Champagne Football, Agus and Hreksha her father, Agus Visralamain, Onyo, Nihesh, Agus Dainche, High Dainche, Abuntleshin, Gumor War, Mahinche, Gown on the Miliori, Nish, Nidolm, Lisham Wooden Sog, Raisha, Gown on the Miliori, Mar. Emiliori untoch et fada se heid agus haishead dire agus ni dolem gamin chead a geishtacht le kataha le sin lor e fada hefu mod an gaumpa ach bach tain chair on lesna le sin loch takaicht a capan na heine geru I larno eire go mig bua frisht a fada ge keru I inyuv ni dolem sa gulche sin aulig tiroin sorong vien capan durocha yad a taumir fada emiliana nis nílach tíchlo heim roko a cawn a bain ka cael ta ko ha a cawn bwyt ta ko tíchlo heim ro a chai se tuchlo hei caru canis nis gona I ni fydna gael rwy a fyr hiro I ni gynni hiro I ha ym ni wedi maha ko sbriol hon cymortas a gynni hiro I ach ffairir irin hiro I so lor na hwyrde agos fi eisiau cain ter ffilm yn ymwneud agos yn peniol ar ffad I gyda un dyn yn sefyn ys fi a chwyd eich dech tos nhw wedi yn chyr i niwf. A siad y gymryd gyma, hos y co cadw ha mech gyma gwaed, ar o mŵr dianta, er un gig ymach o co, anach I debryd dianta co, er bwot yn ticyr yn gig yn ymach, agos

0: Ach, is leir le tamas ulvan ca ha vivre cuig mo hori bai cuton anish shindin evain na bigger fight. So is fade le tishli hach tras nort marshin agus is fade aber le tachta machas kilarn an lajar na fina hinra uushe kiri ro na kutien tachta ganda uchiad le tispan tis marshin agus eda bochtin ar bacha mar bacha ar bacha ard gama hera listason ach Arian Roddy Hot Happy, Snickmadation, going to go on the owl, Gilarna Homana, the Kurikmi Hollow, Brindon Bark, Kedigan Yeg and I, Kogan Yeg, Nifed Walton, Agus Aro Shana Happy, Big Dima, went to the Gelt, Agus Winter Kiri, Gishkin, to go to the horse, who will Brino Beglis, Kasul, Lor, Novakahoi, Agus, Martin Nobertelli, Erilis to go to Nivish, the Fort Vada Garu.
1: Aber hvernig med det chin der mig og jeg har lige en tosse af fald ny gulin der gør ach teatern så kan jeg hvernig med to shade der teat white white lang tosse lige en tosse her Næstu kæde væs Tirona ni en nyv la kinto na tal og sen mar ko hundul når vi en lang tosse kan I bin chani og shade ma er det lige der hos af
0: Sja, agus vi en dag vager til dækket til nærigan, når det vil nå fordel ind I kæle, gå helt ikke andet nærm. Vi sjåne jo se om og så kunne være en stig, og vi jakker det hele ånden, sæs græmme galt til nis. Vi kiger I hårmassen, og lad der nok en stig til lignende lande sag. Kan jeg gøre dukket rundt tæften af fader fjerkant, og det pigt ud, jeg er stået en tre på våre, og han lærer mig til kiger I, hvor jeg kan gøre det dillen gæne, hvor kommer sig og så vi, jeg er hårdt tørst vi. Ni har været en gang I sjovende skårene, og jeg kroger en dag vager, jeg kroger sig, det jo kunne hovede, og det var jo kunne være en hårmann. Så Aber ta dine ha ahant a fei siach gohaire o clérig agus o cuíne e tson a marcoil dine ar gynne Marchos Antoli ta crohanta Marchos Antoli e glefeil fei fehe ni nadar gwyrach se unsur amdag mogadís stolim gwa gailach tiro ni nymokile Michal Macirnaan a voga siir e stolim gwa fiat adís ni alo divlin a voga siir chwein yn clwfaanach a marcoil mar nadar gwyrach siad Padr Macaig a fara fwy'r gaf fwy'n tyn lawr nach o gynnu fwy o gael gys o hyn yn snomau fwy'r sy'n gaf fwy'n tyn cawn o cwyr chobi McDonnell eich hyn ni ddol yn gwybod eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich eich o hefn y dechrau cilio tamol agos tam siwr oedd y gymig planig e dyn lŷn y lant y sachson
1: Ach, yr darol chyn rwyd fi nyr ychyn ythyr yn trwyr sy'n y tas agos Sianni o'n sei yn tan ddedd chyn fi fi an llyffig o diog siol sy'n fawr crochwr agos gohundw nyr y fi'n sy'n rhaid sy'n ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn ychyn
0: agus gyd agus big mwynt agus loch lanon I chyr I ysôl nach ffeid ylwch yn y tint o ffad o fwch ta tiwyr I gawn a bydd angor dof I mae'r hawnt o da hi o gwrwain na ffeid o'ch chyr I ffaim yw ni gael ysrwyr dyn dwi'n dwi'n ys cael yw'n dolfwr a fe chawn fi wan angor dof I ydi ys yn ys y tolc ach fi wan dygi mewn fi cywne ys dacyr ys ffos o rhaid yna dynta ach gyn sian o mi chawn chorchwyr a cwpl blen o hynny agus gyn Emrio Riele yn difol, ac nid hagen tres dachdi Park y Croc ag ys Ciri, mohan tu bwna he er un o sian y siach na caete, sio caete, da sio anu iach ar y hiro yn y tinto ffada a chod ymach ag ys y fwcho.
1: Rai, gus, a bu ni dar o canafan ac ybach yn yryd lef a braer yn yw, gus, a brean o wer ffiw even yn y hwnnw dydd ac ma hawsyn rwyd I gael gydwna, a bu ni rach ybach dar mae Corrie Stoiger ffeidio rob o hwrt ysdeach lehi yn tros yn arw.
0: Agus fi mae corri ar bor cael gys o hyn sy'n nôl mae gwein I hi roi'n hynny sy'n dach bod sy'n sy'n ffeinti fe chawr os yw'n ffeithio yn y fwyn ac ddim eich gwybod sy'n gwybod sy'n ffeinti ach nad o'r nes joig sy'n dach fi sy'n gwrt ych ffeg tamil anna ada ymlaen agus nad o'r nes joig yn ffordd sy'n dach o'r parc o grocwg ach ha clyhyn lo enw bwna hy yfiog nôfwr yr helif na caide agus geogi cynnedioch agus mae gilwch ordrig y lord o son y lor parc cael sy'n o'r chwfau hanna clyste agus yn chaid I chymiad wyg fi wain sy'n drohod no cwpl y siacht yno hyn y ffiach yn y cyrwyd ys cil dara stiafrag o'r clyhau yn tefwch fe agus da ba ach da nas jo ffa yn y cic yn y mach o'n da hef fe clyhau ymlaen dy ffriwyl y ffadagod sy'n da agus ma anna fwr ach ffos ein mae Harleen sy'n o'r gymwy Brian o Cynnedd agos Conn Michael o Fodrig nis mô na Cwg Cwg Siasg o Fangia da Helen na Caide os na Cicin na Macho ond o hef ta clyhe o'n lan di ffriwn agos agos ys cwmwn o'n ceich o'n maes ta'n bwyl fan agos o geini yn vertical stig a bydd I ffeidio o'n ffaith I anwg gan Sielif na Caide agos fi sio sy'n le ffeicin bawd I gyhoed hi am clyhe dyrnwch I gymryd cyrwyd so y glyhe canys na sraha cymryd o'n Sielif na Caide mae Mae'n dechrau yn gael Macfoydyn agos Macrig yn sydd yn y ffad yn wachter glan o'r parc nach ein dyn y dyhosau chyri yn chael mae'n dechrau yn sŵle Port y Ffriwl yn nhw
2: Beisha da sula porti frul inyo agat nilain daut fwi un katlar porkishin brianno kineid a kanmikil a fawrik agus a marco se shonar brianno fwi shagreid jo krochur agus diomad o krochur a chashtachan chun choma agus a nilain daut fwi be tawad chwile